Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. 1, 2, 3, 4.

Italiana, allora ce l'ho solo, Vicky, come on!

nuestro amigo.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Dragi slušaoci, ovog utorka 22. septembra družimo se sa vama kroz jutarnji program. 8 je sati 9 minuta. Što se tiče vremena, danas će biti u južnim predjelima sunčan uz povremeno malo do umjerenu oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno, poslije podne ponegdje kiša, vjetar umjeren do jak, povremeno na udari i veoma jak sjeverni i sjeveristočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, a najviša dnevna danas od 9 do 26 stepeni. I ovog jutra napravili ste pravi izbor, na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o važnim dešavanjima i naravno imat ćete priliku da uživate u dobroj muzici za koju je ovog jutra zadužen Sava Pešić. Sa vama u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

Druženje kroz jutarnji program nastavljamo servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. A kako je saopšteno iz Beranskog vodovoda, potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda do srijede 23. septembra do 7 časova bit će bez vode, potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno,

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

9:21, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. A sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 poskupio 2 centa na euro 74, odnosno euro 78. Cijena eurodizela veća je 5 centi, iznosi euro 95. Ložulje je skuplje 9 centi, iznosi 2 eura 7 centi. U saopštenju se navodi da je obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%. Odluka je, kako se dodaje, donijeta na sjednici vlade. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. A policijski

0: Danas se navršava 6 tužnih godina od kako nas je napustio naš dragi otac Miro Božović. Bio si čovjek vedrog duha, uvijek nasmijan, dobronamjeran i spreman da svakome pružiš lijepu riječ i osmijeh. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Sa tugom te se sjećamo, a sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Počivaj u miru, tata. Zauvijek će živjeti u našim sjećanjima i srcima. Tvoja supruga Miruša i ćerke Tina, Snežana i Milica Božović.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ovo su talasi Radio Berana, 10 je sati 14 minuta. Dok se kalendarski opraštamo od ljeta, vrijeme polako počinje da dobija pravi jesenji karakter. Danas na jugu zemlje pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, ali i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, tokom dana ponegdje je moguća i kiša. Duvaće umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveristični vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 20, a najviša dnevna danas od 9 do 26 stepeni. Na sjeveru će dakle biti osjetno svježije nego na jugu. A zanimljivo je da nam već s jutra 23. septembra zvanično počinje jesen. I kao da se priroda usklađuje sa kalendarom, od sredine sedmice očekuje nas osjetno hladnije vrijeme, pa će temperature biti sve bliže onim pravim jesenjim vrijednostima. Dakle, ako ste posljednjih dana još uvijek birali laganu garderobu, od sjutra će vam trebati nešto toplije. Ljeto polako spušta zavjesu, a jesen nam stiže i kalendarski i kroz vremenske prilike. Dragi slušaoci, ovaj dan provedite na pravi način i naravno ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Kroz jutarnji program ovog jutra sa vama družili su se iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite preglede štampe za utorak 22. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati nakon što je premijer u izbornoj godini najavio veće plate, socijalni partneri usaglasili opšti kolektivni ugovor, dogovorili se vlade i sindikalci, čekaju se poslodavci. Stav poslodavaca o dogovorenim rešenjima biće poznat nakon sastanka sa premijerom Spajićem koji je zakazan za srijedu. U Danu pročitajte, član Senata državne revizije Milan Popović za Dan ocijenio da najavljeni ekonomski plan nalaže jasan stav institucija, Euromodel da ocijeni Ustavni sud. Europoslanici o Mandićevom saučešću u porodici Mladić i predstojećem glasanju u Skupštini Crne Gore, pojedinac ne može biti iznad sistema. U Danu za utorak 22. septembar pročitajte, zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić kazala za Dan da izvršna vlast ima poseban izazov. Pitanje je svih pitanja, da li će Skupština usvojiti budžet. Iako je vlada spustila akcize na gorivo, dizel skuplji 5, a benzin 2 centa. Dan vam donosi štrajk glađu pritvorenika ušao u četvrtu sedmicu. Advokati upozoravaju da su štrajkači na izmaku snage, a da im se niko ne obraća. Nadležni nehaju što uspužu gladuju. U dnevnim novinama Dan pročitajte, predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović kaže da su kazne za napad na nastavnike sada strožije, ali da uprave škola zataškavaju nasilje, đaci nekažnjeno šalju dojave o bombama, ali i poruke seksualnog sadržaja.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima pročitajte, negiranje genocida i ratnih zločina u posljednjih 11 godina svega dva puta završilo na sudu. Niko nije osuđen za veličanje ratnih zločina. Vijesti vam donose, iz Evropskog parlamenta potvrdili vijestima da je bio planiran dolazak šefa Skupštine. Mandića su ipak čekali u Briselu. Obaviješteni smo da predsjednik Skupštine više ne dolazi u Brisel zbog plenarne sjednice Skupštine Crne Gore zakazane za isti dan, piše u odgovoru EP redakciji. Hoće li Spajićev euromodel donijeti veće primanje ili samo veće troškove, više na papiru, manje u džepu? Zaposleni će dobiti veću neto zaradu, ali će im je država drugom rukom uzeti kroz inflaciju, povećanje drugih poreza, slabije javne usluge ili otplatu kredita, tvrdi Miloš Vuković. Penzije i socijalna davanja se usklađuju sa bruto zaradom koja neće značajnije porasti, pa će ih inflacija brže pojesti. Vijesti vam donose, zbog čega je u svojstvu građanina saslušan bivši ministar pravde Andrej Milović, biranje notara punilo džepove. Policija identifikovala trojicu 15-godišnjaka zbog grafita na Budvanskoj školi, simboli mržnje pa prijetnje roditeljima.
1: Pregled štampe.

Danas se navršava 6 tužnih godina od kako nas je napustio naš dragi otac Miro Božović. Bio si čovjek vedrog duha, uvijek nasmijan, dobronamjeran i spreman da svakome pružiš lijepu riječ i osmijeh. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Sa tugom te se sjećamo, a sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Počivaj u miru, tata. Zauvijek će živjeti u našim sjećanjima i srcima. Tvoja supruga Miruša i ćerke Tina, Snežana i Milica Božović.

0: Juče je u 67. godini preminula Jelić Radovana Danica Dana, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Jelić i Marsenić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Utorak je 11 sati 15 minuta, vrijeme rezervisano za emisiju Hronika grada. U susret 27. septembru, Svjetskom danu turizma, u današnjoj Hronici grada razgovaramo o turističkoj ponudi Berana, događajima koji su obilježili prethodni period, ali i planovima za naredni period. Berane ima značajne prirodne, kulturne i turističke potencijale, a posljednjih mjeseci bilo je više događaja kojima je cilj bio upravo promocija našeg grada i njegovo pozicioniranje na turističkoj mapi. O tome što je urađeno, šta nas očekuje i na koji način Sekretarijat za turizam planira da unaprijedi turističku ponudu Berana, razgovaramo sa sekretarkom Sekretarijata za turizam opštine Beran, Ivanom Pantović. Gospođo Pantović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
2: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
1: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
2: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bi izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koje su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za početak i za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajam turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovica na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda, kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša deca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone. Na taj način smo sve domaće proizvode i sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorane imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri. Mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije i tekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je tekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Takođe, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
2: Pa što se tiče Dana rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana rode, planiramo da ih održimo na 2 dana. I menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
2: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađe, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova, 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do, odnosno do skrivanja

Danas se navršava 6 tužnih godina od kako nas je napustio naš dragi otac Miro Božović. Bio si čovjek vedrog duha, uvijek nasmijan, dobronamjeran i spreman da svakome pružiš lijepu riječ i osmijeh. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Sa tugom te se sjećamo, a sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Počivaj u miru, tata. Zauvijek će živjeti u našim sjećanjima i srcima. Tvoja supruga Miruša i ćerke Tina, Snežana i Milica Božović.

0: Juče je u 67. godini preminula Jelić Radovana Danica Dana, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Jelić i Marsenić.
1: Slušate Radio Berane.

0: gledam ti lice.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Postoje ljudi koji obilježe jedno vrijeme. Postoje i oni rijetki koji obilježe čitave generacije. A onda postoje umjetnici čije ime postane dio zajedničkog sjećanja. Jedno od takvih imena je Milena Dravić. Kada izgovorimo njeno ime, ne sjetimo se samo jedne glumice. Sjetimo se čitavog jednog svijeta, crno-bijelog filma, televizije koju je gledala gotovo cijela Jugoslavija, pozorišnih scena, komedije, drame, ljubavi, tuge i osmijeha. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. godine u Beogradu na Dorćolu. Još kao djevojčica pokazivala je interesovanje za umjetnost. Pohađala je baletsku školu, a kasnije njen život krenuo putem koji možda ni sama nije očekivala prema glumi. Na filmu se pojavila veoma mlada. Godine 1959. debitovala je u filmu Vrata ostaju otvorena reditelja Františeka Čapa. Bila je srednjoškolka kada ju je reditelj zapazio. Od tog trenutka počinje karijera koja će trajati decenijama. Već nekoliko godina kasnije, 1962. za ulogu u filmu Prekobrojna, osvojila je svoju prvu zlatnu arenu u Puli. Time je postalo jasno da se pojavila glumica posebnog talenta. Ali ono što je Milenu Dravić činilo posebnom nije bio samo broj nagrada. Bila je posebna zato što je mogla da bude gotovo sve. Mogla je da nasmije publiku, a zatim da je već u sljedećoj ulozi natjerana na razmišljanje. Mogla je da igra običnu djevojku, majku, radnicu, učiteljicu, suprugu, buntovnicu i kraljicu. I uvijek je djelovala kao da je lik koji igra stvaran. U tome se možda i krije najveća tajna njenog uspjeha. Nije glumila samo likove, ona im je davala život. Igrala je u brojnim značajnim filmovima, Bitka na Neretvi, Sutjeska, do filmova koji su pripadali takozvanom crnom talasu, kao što su Čovjek nije ptica, Misterije organizma Dušana Makajeva. To je možda i najljepši primjer njenog glumačkog raspona. Nije pripadala samo jednom žanru. Znala je da bude ozbiljna, znala je da bude duhovita, znala je da bude nježna, znala je da bude snažna. A publika ju je prihvatala u svakoj od tih uloga. Posebno mjesto u sjećanju mnogih zauzima njena televizijska karijera. Milena Dravić i Dragan Nikolić postali su jedan od najprepoznatljivijih televizijskih parova. Zajedno su vodili popularni program Obraz uz obraz, koji je početkom 70. godina okupljao gledaoce širom tadašnje Jugoslavije. Nisu bili samo televizijski voditelji, bili su simbol jednog vremena. Vremena kada se televizija gledala zajedno u porodici, sa prijateljima, sa komšijama. A Milena je umjela da bude bliska publici. Možda upravo zato što nikada nije djelovala nedodirljivo. Jugoslovenska kinoteka je zabilježila jednu zanimljivu osobinu koja govori mnogo o njenom odnosu prema poslu. Iako je bila velika zvijezda, Milena je pred nastup često osjećala nesigurnost i preispitivala se. Tek kada bi izašla na scenu, ta nesigurnost bi nestala. I tu možemo pronaći jednu važnu životnu pouku. Nije hrabrost kada nemamo strah. Hrabrost je kada imamo strah, a ipak izađemo na scenu. Milena Dravić je upravo tako živjela svoj umjetnički poziv, bez obzira na slavu, ostala je posvećena poslu. Njena
karijera obuhvatala je film, televiziju i pozorište. Dobila je veliki broj nagrada i priznanja, među kojima su Zlatne arene u Puli, Dobričin prsten, nagrada Žanka Stokić, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i druga priznanja za doprinos umjetnosti. Ali kada govorimo o Mileni Dravić, možda ne treba najviše govoriti o nagradama, jer nagrade stoje na policama, a ono što umjetnik ostavi ljudima, ostaje u njima. Milena je ostavila osmijeh, ostavila je filmove, ostavila je televizijske emisije, ostavila je pozorišne uloge, ali ostavila je i nešto mnogo važnije, uspomenu na vrijeme u kojem je umjetnost bila način da ljudi budu zajedno. Posebno je zanimljiva njena uloga učiteljice u seriji Priče iz Nepričave i danas se ta serija prikazuje novim generacijama. I možda nije slučajno što se baš Milena našla u ulozi učiteljice, jer čitav njen život može se posmatrati kao jedna velika lekcija u umjetnosti. Lekcija o tome da nije dovoljno biti poznat, treba ostati čovjek, treba raditi, treba učiti, treba poštovati publiku. I treba imati dovoljno hrabrosti da svaki put iznova izađemo pred životnu scenu. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu u 79. godini. Iza sebe ostavila više od 100 filmskih ostvarenja. Nakon njene smrti, Jugoslovenska kinoteka podsjetila je na njenu karijeru kao na biografiju u kojoj se nalazilo gotovo 200 uloga i ogroman dio istorije filma, televizije i pozorišta na ovim prostorima. Ali možda najljepše nasljeđe Milene Dravić nije u brojkama, nije u tome koliko je filmova snimila, nije ni u tome koliko je nagrada dobila. Njeno najveće nasljeđe je činjenica da je uspjela da ostane voljena. A biti voljen od publike decenijama, to je priznanje koje ni jedna statua ne može da zamijeni. Zato kada danas govorimo o Mileni Dravić, ne govorimo samo o glumici. Govorimo o jednoj epohi, o ženi koja je znala da se nasmije, da zaplače, da nas zabavi, da nas dirne i da nas kroz svoje uloge podsjeti koliko je čovjek složen i lijep. Možda je upravo zato njeno ime ostalo u našoj riznici mudrosti. Jer mudrost nije samo ono što neko izgovori. Mudrost je i ono što svojim životom pokaže. A Milena Dravić je svojim životom pokazala da talenat treba njegovati, da slavu treba nositi skromno, da se čovjek ne smije plašiti novih uloga i da prava umjetnost ne prestaje onda kada se ugase reflektori. I zato će, dok god neko ponovo pogleda neki njen film, odgleda neku staru emisiju, nasmije se njenoj komediji ili se prisjeti njenog osmijeha, Milena Dravić će biti tu, na ekranu, na sceni, u sjećanju i prije svega u srcima publike. Jer neke zvijezde ne odlaze kada se ugase svjetla, neke zvijezde tada tek počnu da sijaju. Hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke. Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama. Telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022, ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026, koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Postoje ljudi koji obilježe jedno vrijeme. Postoje i oni rijetki koji obilježe čitave generacije. A onda postoje umjetnici čije ime postane dio zajedničkog sjećanja. Jedno od takvih imena je Milena Dravić. Kada izgovorimo njeno ime, ne sjetimo se samo jedne glumice. Sjetimo se čitavog jednog svijeta, crno-bijelog filma, televizije koju je gledala gotovo cijela Jugoslavija, pozorišnih scena, komedije, drame, ljubavi, tuge i osmijeha. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. godine u Beogradu na Dorćolu. Još kao djevojčica pokazivala je interesovanje za umjetnost. Pohađala je baletsku školu, a kasnije njen život krenuo putem koji možda ni sama nije očekivala prema glumi. Na filmu se pojavila veoma mlada. Godine 1959. debitovala je u filmu Vrata ostaju otvorena reditelja Františeka Čapa. Bila je srednjoškolka kada ju je reditelj zapazio. Od tog trenutka počinje karijera koja će trajati decenijama. Već nekoliko godina kasnije, 1962. za ulogu u filmu Prekobrojna, osvojila je svoju prvu zlatnu arenu u Puli. Time je postalo jasno da se pojavila glumica posebnog talenta. Ali ono što je Milenu Dravić činilo posebnom nije bio samo broj nagrada. Bila je posebna zato što je mogla da bude gotovo sve. Mogla je da nasmije publiku, a zatim da je već u sljedećoj ulozi natjerana na razmišljanje. Mogla je da igra običnu djevojku, majku, radnicu, učiteljicu, suprugu, buntovnicu i kraljicu. I uvijek je djelovala kao da je lik koji igra stvaran. U tome se možda i krije najveća tajna njenog uspjeha. Nije glumila samo likove, ona im je davala život. Igrala je u brojnim značajnim filmovima, Bitka na Neretvi, Sutjeska, do filmova koji su pripadali takozvanom crnom talasu, kao što su Čovjek nije ptica, Misterije organizma Dušana Makajeva. To je možda i najljepši primjer njenog glumačkog raspona. Nije pripadala samo jednom žanru. Znala je da bude ozbiljna, znala je da bude duhovita, znala je da bude nježna, znala je da bude snažna. A publika ju je prihvatala u svakoj od tih uloga. Posebno mjesto u sjećanju mnogih zauzima njena televizijska karijera. Milena Dravić i Dragan Nikolić postali su jedan od najprepoznatljivijih televizijskih parova. Zajedno su vodili popularni program Obraz uz obraz, koji je početkom 70. godina okupljao gledaoce širom tadašnje Jugoslavije. Dvoje nisu bili samo televizijski voditelji, bili su simbol jednog vremena. Vremena kada se televizija gledala zajedno u porodici, sa prijateljima, sa komšijama. A Milena je umjela da bude bliska publici. Možda upravo zato što nikada nije djelovala nedodirljivo. Jugoslovenska kinoteka je zabilježila jednu zanimljivu osobinu koja govori mnogo o njenom odnosu prema poslu. Iako je bila velika zvijezda, Milena je pred nastup često osjećala nesigurnost i preispitivala se. Tek kada bi izašla na scenu, ta nesigurnost bi nestala. I tu možemo pronaći jednu važnu životnu pouku. Nije hrabrost kada nemamo strah. Hrabrost je kada imamo strah, a ipak izađemo na scenu. Milena Dravić je upravo tako živjela svoj umjetnički poziv, bez obzira na slavu, ostala je posvećena poslu. Njena
karijera obuhvatala je film, televiziju i pozorište. Dobila je veliki broj nagrada i priznanja, među kojima su Zlatne arene u Puli, Dobričin prsten, nagrada Žanka Stokić, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i druga priznanja za doprinos umjetnosti. Ali kada govorimo o Mileni Dravić, možda ne treba najviše govoriti o nagradama, jer nagrade stoje na policama. A ono što umjetnik ostavi ljudima, ostaje u njima. Milena je ostavila osmijeh, ostavila je filmove, ostavila je televizijske emisije, ostavila je pozorišne uloge, ali ostavila je i nešto mnogo važnije, uspomenu na vrijeme u kojem je umjetnost bila način da ljudi budu zajedno. Posebno je zanimljiva njena uloga učiteljice u seriji Priče iz Nepričave i danas se ta serija prikazuje novim generacijama. I možda nije slučajno što se baš Milena našla u ulozi učiteljice, jer čitav njen život može se posmatrati kao jedna velika lekcija u umjetnosti. Lekcija o tome da nije dovoljno biti poznat, treba ostati čovjek, treba raditi, treba učiti, treba poštovati publiku. I treba imati dovoljno hrabrosti da svaki put iznova izađemo pred životnu scenu. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu u 79. godini. Iza sebe ostavila više od 100 filmskih ostvarenja. Nakon njene smrti, Jugoslovenska kinoteka podsjetila je na njenu karijeru kao na biografiju u kojoj se nalazilo gotovo 200 uloga i ogroman dio istorije filma, televizije i pozorišta na ovim prostorima. Ali možda najljepše nasljeđe Milene Dravić nije u brojkama, nije u tome koliko je filmova snimila, nije ni u tome koliko je nagrada dobila. Njeno najveće nasljeđe je činjenica da je uspjela da ostane voljena. A biti voljen od publike decenijama, to je priznanje koje ni jedna statua ne može da zamijeni. Zato kada danas govorimo o Mileni Dravić, ne govorimo samo o glumici. Govorimo o jednoj epohi, o ženi koja je znala da se nasmije, da zaplače, da nas zabavi, da nas dirne i da nas kroz svoje uloge podsjeti koliko je čovjek složen i lijep. Možda je upravo zato njeno ime ostalo u našoj riznici mudrosti. Jer mudrost nije samo ono što neko izgovori. Mudrost je i ono što svojim životom pokaže. A Milena Dravić je svojim životom pokazala da talenat treba njegovati, da slavu treba nositi skromno, da se čovjek ne smije plašiti novih uloga i da prava umjetnost ne prestaje onda kada se ugase reflektori. I zato će dok god neko ponovo pogleda neki njen film, odgleda neku staru emisiju, nasmije se njenoj komediji ili se prisjeti njenog osmijeha, Milena Dravić će biti tu, na ekranu, na sceni, u sjećanju i prije svega u srcima publike. Jer neke zvijezde ne odlaze kada se ugase svjetla, neke zvijezde tada tek počnu da sijaju. Hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: sa bijeli, ali otići će snijeg, proljeće.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak sa početkom u 11 časova. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine, dok bi opšti kolektivni ugovor trebao da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem koji je zakazan za sutra. Zarubica istakao da su sindikati još od januara prošle godine razgovarali o povećanjima zarada i kolika bi ta povećanja trebala da budu od januara sljedeće godine. Sindikati traže da koeficijent složenosti za određenu kategoriju daje minimalnu zaradu iz prostorog razloga da bi se posle koeficijenti povećali u toj kategoriji i došlo do razlike u zaradama, jer složit ćemo se da nemaju istu odgovornost i istu težinu poslovi sa srednjom i visokom školom, ocijenio je on. Keković je ukazao na to da su se suočili sa dvije stvari. Program Euromodel je, čini se, već dobio većinu u parlamentu od onih koji predstavljaju većinu i teško je suprotstaviti se tom programu. Očekujemo da izdejstvujemo i minuli rad. O tom paketu smo saznali preko medija, ali smo ga očekivali od vlade. Mislim da u njemu trenutno nema priče osim u dijelu ozbiljnog pristupa budžetu, ali očekuje se da vlada ima održivost tog modela, poručuje Keković. Keković navodi da ukidanje doprinosa za PIO otvara prostor za zabrinutost, ali ističe da se rizici mogu ublažiti odgovornom državnom politikom, efikasnijom naplatom poreza, uvođenjem poreza na luksuz i oduzimanjem nezakonito stečene imovine. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na 1,74, odnosno 1,78 eura. Cijena eurodizela veća je 5 centi i iznosi 1,95 eura. Ložulje je skuplje 9 centi i košta 2,07 eura. U saopštenju se navodi da je obračunska maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih naftnih derivata izvršen u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%. Odluka je, kako se dodaje, donijeta na sjednici vlade. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. U okviru aktivnosti u susret 2. oktobru, Danu unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koje se odazvalo više od 70 službenika i službenica MUP-a i uprave policije, navodi se u saopštenju. Državni sekretar u MUP-u Petar Koprivica kazao je da se radi o tradicionalnoj aktivnosti kojoj se službenici svake godine sa zadovoljstvom odazivaju. Ove godine smo, kao i prethodnih, uspjeli da skupimo značajan broj jedinica krvi koje ćemo donirati Zavodu za transfuziju krvi. Dragocjenu tečnost, kap krvi koja život čini, Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz jednu humanu akciju konstantno iz godine u godinu daruje našim građanima. Smatram da je humanost nešto što nas prije svega čini ljudima, istako je Koprivica, uz poziv građanima da učestvuju u ovakvim akcijama i da zajednički pomognemo Zavodu za transfuziju krvi u obezbjeđivanju neophodnih zaliha. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. U susret Svjetskom danu turizma Pantović je najavila dolazak Porsche karavana koji je značajan za promociju Berana, jer u naš grad dolaze ljudi koji možda prvi put imaju priliku da vide sve ono što Berane nudi. Akcent iz razgovora izdvojila Aleksandra Vešović.
3: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
4: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mjesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
3: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
4: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bih izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za i za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajam turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša djeca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezoni. Na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorana imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjir i mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospjeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije itekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam itekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije, možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
3: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani Rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
4: Pa što se tiče Dana Rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani Rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana Rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana Rode, planiramo da ih održimo na 2 dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
3: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
4: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak moj neki, da kažem, nije lapsus, nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađa, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, ovaj, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini
2: Kolašinu. U toku izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi i razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaji. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izlazi plana do sutra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno saopšteno iz Beranskog vodovoda. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za kosmet, ma gde bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu sjutro u 19 sati. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Bastahije, Beran Selo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katunjelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz iste oblasti. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Danas se navršava 6 tužnih godina otkako nas je napustio naš dragi otac i suprug Miro Božović. Bio si čovjek vedrog duha, uvijek nasmijan, dobronamjeran i spreman da svakome pružiš lijepu riječ i osmijeh. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Sa tugom te se sjećamo, a sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Počivaj u miru, zauvijek će živjeti u našim sjećanjima i srcima. Tvoja supruga Miruša i ćerke Tina, Snežana i Milica Božović.

0: Pratite preglede štampe za utorak 22. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati nakon što je premijer u izbornoj godini najavio veće plate, socijalni partneri usaglasili opšti kolektivni ugovor, dogovorili se vlade i sindikalci, čekaju se poslodavci. Stav poslodavaca o dogovorenim rešenjima biće poznat nakon sastanka sa premijerom Spajićem koji je zakazan za srijedu. U Danu pročitajte, član Senata državne revizije Milan Popović za Dan ocijenio da najavljeni ekonomski plan nalaže jasan stav institucija, euromodel da ocijeni Ustavni sud. Europoslanici o Mandićevom saučešću u porodici Mladić i predstojećem glasanju u Skupštini Crne Gore, pojedinac ne može biti iznad sistema. U Danu za utorak 22. septembar pročitajte, zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić kazala za Dan da izvršna vlast ima poseban izazov. Pitanje je svih pitanja, da li će Skupština usvojiti budžet. Iako je vlada spustila akcize na gorivo, dizel skuplji 5, a benzin 2 centa. Dan vam donosi štrajk glađu pritvorenika ušao u četvrtu sedmicu. Advokati upozoravaju da su štrajkači na izmaku snage, a da im se niko ne obraća. Nadležni ne haju što uspužu gladuju. U dnevnim novinama Dan pročitajte, predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović kaže da su kazne za napad na nastavnike sada strožije, ali da uprave škola zataškavaju nasilje. Đaci nekažnjeno šalju dojave o bombama, ali i poruke seksualnog sadržaja.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima pročitajte, negiranje genocida i ratnih zločina u posljednjih 11 godina svega dva puta završilo na sudu. Niko nije osuđen za veličanje ratnih zločina. Vijesti vam donose, iz Evropskog parlamenta potvrdili vijestima da je bio planiran dolazak šefa Skupštine. Mandića su ipak čekali u Briselu. Obaviješteni smo da predsjednik Skupštine više ne dolazi u Brisel zbog plenarne sjednice Skupštine Crne Gore zakazane za isti dan, piše u odgovoru EP redakciji. Hoće li Spajićev euromodel donijeti veće primanje ili samo veće troškove, više na papiru, manje u džepu? Zaposleni će dobiti veću neto zaradu, ali će im je država drugom rukom uzeti kroz inflaciju, povećanje drugih poreza, slabije javne usluge ili otplatu kredita, tvrdi Miloš Vuković. Penzije i socijalna davanja se usklađuju sa bruto zaradom koja neće značajnije porasti, pa će ih inflacija brže pojesti. Vijesti vam donose, zbog čega je u svojstvu građanina saslušan bivši ministar pravde Andrej Milović, biranje notara punilo džepove. Policija identifikovala trojicu 15-godišnjaka zbog grafita na Budvanskoj školi, simboli mržnje pa prijetnje roditeljima.
1: Pregled štampe.

ustati. Tada sam verovao u čuda i bio ubeđen da će pristati.

0: kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Uno, dos, cero.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije, prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku, iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva, bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Majke ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak sa početkom u 11 časova. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine, dok bi opšti kolektivni ugovor trebao da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem koji je zakazan za sutra. Zarubica istakao da su sindikati još od januara prošle godine razgovarali o povećanjima zarada i kolika bi ta povećanja trebala da budu od januara sljedeće godine. Sindikati traže da koeficijent složenosti za određenu kategoriju daje minimalnu zaradu iz prostorog razloga da bi se posle koeficijenti povećali u toj kategoriji i došlo do razlike u zaradama, jer složit ćemo se da nemaju istu odgovornost i istu težinu poslovi sa srednjom i visokom školom, ocijenio je on. Keković je ukazao na to da su se suočili sa dvije stvari. Program Euromodel je, čini se, već dobio većinu u parlamentu od onih koji predstavljaju većinu i teško je suprotstaviti se tom programu. Očekujemo da izdejstvujemo i minuli rad. O tom paketu smo saznali preko medija, ali smo ga očekivali od vlade. Mislim da u njemu trenutno nema priče osim u dijelu ozbiljnog pristupa budžetu, ali očekuje se da vlada ima održivost tog modela, poručuje Keković. Keković navodi da ukidanje doprinosa za PIO otvara prostor za zabrinutost, ali ističe da se rizici mogu ublažiti odgovornom državnom politikom, efikasnijom naplatom poreza, uvođenjem poreza na luksuz i oduzimanjem nezakonito stečene imovine. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na 1,74, odnosno 1,78 eura. Cijena eurodizela veća je 5 centi i iznosi 1,95 eura. Ložulje je skuplje 9 centi i košta 2,07 eura. U saopštenju se navodi da je obračunska maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih naftnih derivata izvršen u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%. Odluka je, kako se dodaje, donijeta na sjednici vlade. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. U okviru aktivnosti u susret 2. oktobru, Danu unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koje se odazvalo više od 70 službenika i službenica MUP-a i uprave policije, navodi se u saopštenju. Državni sekretar u MUP-u Petar Koprivica kazao je da se radi o tradicionalnoj aktivnosti kojoj se službenici svake godine sa zadovoljstvom odazivaju. Ove godine smo, kao i prethodnih, uspjeli da skupimo značajan broj jedinica krvi koje ćemo donirati Zavodu za transfuziju krvi. Dragocjenu tečnost, kap krvi koja život čini, Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz jednu humanu akciju konstantno iz godine u godinu daruje našim građanima. Smatram da je humanost nešto što nas prije svega čini ljudima, istako je Koprivica, uz poziv građanima da učestvuju u ovakvim akcijama i da zajednički pomognemo Zavodu za transfuziju krvi u obezbjeđivanju neophodnih zaliha. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. U susret Svjetskom danu turizma Pantović je najavila dolazak Porsche karavana koji je značajan za promociju Berana, jer u naš grad dolaze ljudi koji možda prvi put imaju priliku da vide sve ono što Berane nudi. Akcent iz razgovora izdvojila Aleksandra Vešović.
2: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
3: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima, i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
2: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
3: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bih izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za katunske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator, i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima, i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za za nešto što ćemo već raditi, jedan uvod. Takođe imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajem turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Takođe poseta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala, i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Takođe imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda, kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša deca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone, na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorana imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri. Mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije itekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opština organizovali. Sajam itekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije, možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Takođe, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
2: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
3: Pa što se tiče Dana rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih onih koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana rode, planiramo da ih održimo na 2 dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
2: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
3: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađe, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova, 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini Kolašinu.
1: U toku izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi i razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaji. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izlazi plana do sutra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. Uveštavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnjik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno saopšteno iz Beranskog vodovoda. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za kosmet, ma gde bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu sjutra u 19 sati. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Bastahije, Beran, selo Crni vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katunjelovica i Manastir Đurđevi stupovi. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteni iz CEDIS-a. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz iste oblasti. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Rić i studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Danas se navršava 6 tužnih godina otkako nas je napustio naš dragi otac i suprug Miro Božović. Bio si čovjek vedrog duha, uvijek nasmijan, dobronamjeran i spreman da svakome pružiš lijepu riječ i osmijeh. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Sa tugom te se sjećamo, a sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, vedrinu i plemenitost. Počivaj u miru, zauvijek će živjeti u našim sjećanjima i srcima. Tvoja supruga Miruša i ćerke Tina, Snežana i Milica Božović.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Utorak je 11 sati 15 minuta, vrijeme rezervisano za emisiju Hronika grada. U susret 27. septembru, Svjetskom danu turizma, u današnjoj Hronici grada razgovaramo o turističkoj ponudi Berana, događajima koji su obilježili prethodni period, ali i planovima za naredni period. Berane ima značajne prirodne, kulturne i turističke potencijale, a posljednjih mjeseci bilo je više događaja kojima je cilj bio upravo promocija našeg grada i njegovo pozicioniranje na turističkoj mapi. O tome šta je urađeno, šta nas očekuje i na koji način Sekretarijat za turizam planira da unaprijedi turističku ponudu Berana, razgovaramo sa sekretarkom Sekretarijata za turizam opštine Beran, Ivanom Pantović. Gospođo Pantović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Berana.
1: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
2: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mjesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
1: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
2: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bi izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za za početak i za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajam turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada jer prosto naša djeca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone. Na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorana imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri, mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije i tekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je itekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije, možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani Rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
2: Pa što se tiče Dana Rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani Rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana Rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana Rode, planiramo da ih održimo na dva dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gostiju iz Slovenije?
2: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađe, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini Kolašinu.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru pa se vraćamo u studiju.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Beran.

Postoje ljudi koji obilježe jedno vrijeme. Postoje i oni rijetki koji obilježe čitave generacije. A onda postoje umjetnici čije ime postane dio zajedničkog sjećanja. Jedno od takvih imena je Milena Dravić. Kada izgovorimo njeno ime, ne sjetimo se samo jedne glumice. Sjetimo se čitavog jednog svijeta, crno-bijelog filma, televizije koju je gledala gotovo cijela Jugoslavija, pozorišnih scena, komedije, drame, ljubavi, tuge i osmijeha. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. godine u Beogradu na Dorćolu. Još kao djevojčica pokazivala je interesovanje za umjetnost. Pohađala je baletsku školu, a kasnije njen život krenuo putem koji možda ni sama nije očekivala prema glumi. Na filmu se pojavila veoma mlada. Godine 1959. debitovala je u filmu Vrata ostaju otvorena reditelja Františeka Čapa. Bila je srednjoškolka kada ju je reditelj zapazio. Od tog trenutka počinje karijera koja će trajati decenijama. Već nekoliko godina kasnije, 1962. za ulogu u filmu Prekobrojna, osvojila je svoju prvu zlatnu arenu u Puli. Time je postalo jasno da se pojavila glumica posebnog talenta. Ali ono što je Milenu Dravić činilo posebnom nije bio samo broj nagrada. Bila je posebna zato što je mogla da bude gotovo sve. Da nasmije publiku, a zatim da je već u sljedećoj ulozi natjerana na razmišljanje. Mogla je da igra običnu djevojku, majku, radnicu, učiteljicu, suprugu, buntovnicu i kraljicu. I uvijek je djelovala kao da je lik koji igra stvaran. U tome se možda i krije najveća tajna njenog uspjeha. Nije glumila samo likove, ona im je davala život. Igrala je u brojnim značajnim filmovima, Bitka na Neretvi, Sutjeska, do filmova koji su pripadali takozvanom crnom talasu kao što su Čovjek nije ptica, Misterije organizma Dušana Makajeva. To je možda i najljepši primjer njenog glumačkog raspona. Nije pripadala samo jednom žanru. Znala je da bude ozbiljna, znala je da bude duhovita, znala je da bude nježna, znala je da bude snažna. A publika ju je prihvatala u svakoj od tih uloga. Posebno mjesto u sjećanju mnogih zauzima njena televizijska karijera. Milena Dravić i Dragan Nikolić postali su jedan od najprepoznatljivijih televizijskih parova. Zajedno su vodili popularni program Obraz uz obraz, koji je početkom 70. godina okupljao gledaoce širom tadašnje Jugoslavije. Dvoje nisu bili samo televizijski voditelji, bili su simbol jednog vremena. Vremena kada se televizija gledala zajedno u porodici, sa prijateljima, sa komšijama. A Milena je umjela da bude bliska publici. Možda upravo zato što nikada nije djelovala nedodirljivo. Jugoslovenska kinoteka je zabilježila jednu zanimljivu osobinu koja govori mnogo o njenom odnosu prema poslu. Iako je bila velika zvijezda, Milena je pred nastup često osjećala nesigurnost i preispitivala se. Tek kada bi izašla na scenu, ta nesigurnost bi nestala. I tu možemo pronaći jednu važnu životnu pouku. Nije hrabrost kada nemamo strah. Hrabrost je kada imamo strah, a ipak izađemo na scenu. Milena Dravić je upravo tako živjela svoj umjetnički poziv, bez obzira na slavu, ostala je posvećena poslu. Njena
karijera obuhvatala je film, televiziju i pozorište. Dobila je veliki broj nagrada i priznanja, među kojima su Zlatne arene u Puli, Dobričin prsten, nagrada Žanka Stokić, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i druga priznanja za doprinos umjetnosti. Ali kada govorimo o Mileni Dravić, možda ne treba najviše govoriti o nagradama, jer nagrade stoje na policama, a ono što umjetnik ostavi ljudima, ostaje u njima. Milena je ostavila osmijeh, ostavila je filmove, ostavila je televizijske emisije, ostavila je pozorišne uloge, ali ostavila je i nešto mnogo važnije, uspomenu na vrijeme u kojem je umjetnost bila način da ljudi budu zajedno. Posebno je zanimljiva njena uloga učiteljice u seriji Priče iz Nepričave i danas se ta serija prikazuje novim generacijama. I možda nije slučajno što se baš Milena našla u ulozi učiteljice, jer čitav njen život može se posmatrati kao jedna velika lekcija u umjetnosti. Lekcija o tome da nije dovoljno biti poznat, treba ostati čovjek, treba raditi, treba učiti, treba poštovati publiku. I treba imati dovoljno hrabrosti da svaki put iznova izađemo pred životnu scenu. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu u 79. godini i za sebe ostavila više od 100 filmskih ostvarenja. Nakon njene smrti, Jugoslovenska kinoteka podsjetila je na njenu karijeru kao na biografiju u kojoj se nalazilo gotovo 200 uloga i ogroman dio istorije filma, televizije i pozorišta na ovim prostorima. Ali možda najljepše nasljeđe Milene Dravić nije u brojkama, nije u tome koliko je filmova snimila, nije ni u tome koliko je nagrada dobila. Njeno najveće nasljeđe je činjenica da je uspjela da ostane voljena. A biti voljen od publike decenijama, to je priznanje koje nijedna statua ne može da zamijeni. Zato kada danas govorimo o Mileni Dravić, ne govorimo samo o glumici. Govorimo o jednoj epohi, o ženi koja je znala da se nasmije, da zaplače, da nas zabavi, da nas dirne i da nas kroz svoje uloge podsjeti koliko je čovjek složen i lijep. Možda je upravo zato njeno ime ostalo u našoj riznici mudrosti. Jer mudrost nije samo ono što neko izgovori. Mudrost je i ono što svojim životom pokaže. A Milena Dravić je svojim životom pokazala da talenat treba njegovati, da slavu treba nositi skromno, da se čovjek ne smije plašiti novih uloga i da prava umjetnost ne prestaje onda kada se ugase reflektori. I zato će dok god neko ponovo pogleda neki njen film, odgleda neku staru emisiju, nasmije se njenoj komediji ili se prisjeti njenog osmijeha, Milena Dravić će biti tu, na ekranu, na sceni, u sjećanju i prije svega u srcima publike. Jer neke zvijezde ne odlaze kada se ugase svjetla, neke zvijezde tada tek počnu da sijaju. Hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije, prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku, i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Utorak je 11:15, vrijeme rezervisano za emisiju Hronika grada. U susret 27. septembru, Svjetskom danu turizma, u današnjoj Hronici grada razgovaramo o turističkoj ponudi Berana, događajima koji su obilježili prethodni period, ali i planovima za naredni period. Berane ima značajne prirodne, kulturne i turističke potencijale, a posljednjih mjeseci bilo je više događaja kojima je cilj bio upravo promocija našeg grada i njegovo pozicioniranje na turističkoj mapi. O tome šta je urađeno, šta nas očekuje i na koji način Sekretarijat za turizam planira da unaprijedi turističku ponudu Berana, razgovaramo sa sekretarkom Sekretarijata za turizam opštine Berana, Ivanom Pantović. Gospođo Pantović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
2: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
1: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
2: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bi izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 € po domaćinstvu. Nije to, da kažem, neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajem turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 € finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša deca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone i na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorana imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri. Mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije itekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je tekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
2: Pa što se tiče Dana rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana rode, planiramo da ih održimo na dva dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
2: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađa, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini Kolašinu.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kakvi su planovi do kraja godine i za narednu godinu?
2: Pa do kraja godine nastavit ćemo sa promocijom Berana, saradnjom sa turističkim privrednicima i pripremom novih aktivnosti. U planu su razgovori o međuregionalnoj saradnji, kao i aktivnosti koje će dodatno povezati Berane sa destinacijama iz regiona. Za sada smo u pregovorima sa par osnovnih škola iz Srbije i smatramo da je ta međuregionalna saradnja veoma važna i mislimo da će to biti jedan

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Postoje ljudi koji obilježe jedno vrijeme. Postoje i oni rijetki koji obilježe čitave generacije. A onda postoje umjetnici čije ime postane dio zajedničkog sjećanja. Jedno od takvih imena je Milena Dravić. Kada izgovorimo njeno ime, ne sjetimo se samo jedne glumice. Sjetimo se čitavog jednog svijeta, crno-bijelog filma, televizije koju je gledala gotovo cijela Jugoslavija, pozorišnih scena, komedije, drame, ljubavi, tuge i osmijeha. Milena Dravić rođena je 5. oktobra 1940. godine u Beogradu na Dorćolu. Još kao djevojčica pokazivala je interesovanje za umjetnost. Pohađala je baletsku školu, a kasnije njen život krenuo putem koji možda ni sama nije očekivala prema glumi. Na filmu se pojavila veoma mlada. Godine 1959. debitovala je u filmu Vrata ostaju otvorena reditelja Františeka Čapa. Bila je srednjoškolka kada ju je reditelj zapazio. Od tog trenutka počinje karijera koja će trajati decenijama. Već nekoliko godina kasnije, 1962. za ulogu u filmu Prekobrojna, osvojila je svoju prvu zlatnu arenu u Puli. Time je postalo jasno da se pojavila glumica posebnog talenta. Ali ono što je Milenu Dravić činilo posebnom nije bio samo broj nagrada. Bila je posebna zato što je mogla da bude gotovo sve. Da nasmije publiku, a zatim da je već u sljedećoj ulozi natjera na razmišljanje. Mogla je da igra običnu djevojku, majku, radnicu, učiteljicu, suprugu, buntovnicu i kraljicu. I uvijek je djelovala kao da je lik koji igra stvaran. U tome se možda i krije najveća tajna njenog uspjeha. Nije glumila samo likove, ona im je davala život. Igrala je u brojnim značajnim filmovima, Bitka na Neretvi, Sutjeska, do filmova koji su pripadali takozvanom crnom talasu, kao što su Čovjek nije ptica, Misterije organizma Dušana Makajeva. To je možda i najljepši primjer njenog glumačkog raspona. Nije pripadala samo jednom žanru. Znala je da bude ozbiljna, znala je da bude duhovita, znala je da bude nježna, znala je da bude snažna. A publika ju je prihvatala u svakoj od tih uloga. Posebno mjesto u sjećanju mnogih zauzima njena televizijska karijera. Milena Dravić i Dragan Nikolić postali su jedan od najprepoznatljivijih televizijskih parova. Zajedno su vodili popularni program Obraz uz obraz, koji je početkom 70. godina okupljao gledaoce širom tadašnje Jugoslavije. Nisu bili samo televizijski voditelji, bili su simbol jednog vremena. Vremena kada se televizija gledala zajedno u porodici, sa prijateljima, sa komšijama. A Milena je umjela da bude bliska publici. Možda upravo zato što nikada nije djelovala nedodirljivo. Jugoslovenska kinoteka je zabilježila jednu zanimljivu osobinu koja govori mnogo o njenom odnosu prema poslu. Iako je bila velika zvijezda, Milena je pred nastup često osjećala nesigurnost i preispitivala se. Tek kada bi izašla na scenu, ta nesigurnost bi nestala. I tu možemo pronaći jednu važnu životnu pouku. Nije hrabrost kada nemamo strah. Hrabrost je kada imamo strah, a ipak izađemo na scenu. Milena Dravić je upravo tako živjela svoj umjetnički poziv,

bez obzira na slavu, ostala je posvećena poslu. Njena karijera obuhvatala je film, televiziju i pozorište. Dobila je veliki broj nagrada i priznanja, među kojima su Zlatne arene u Puli, Dobričin prsten, nagrada Žanka Stokić, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i druga priznanja za doprinos umjetnosti. Ali kada govorimo o Mileni Dravić, možda ne treba najviše govoriti o nagradama, jer nagrade stoje na policama, a ono što umjetnik ostavi ljudima, ostaje u njima. Milena je ostavila osmijeh, ostavila je filmove, ostavila je televizijske emisije, ostavila je pozorišne uloge, ali ostavila je i nešto mnogo važnije, uspomenu na vrijeme u kojem je umjetnost bila način da ljudi budu zajedno. Posebno je zanimljiva njena uloga učiteljice u seriji Priče iz Nepričave i danas se ta serija prikazuje novim generacijama. I možda nije slučajno što se baš Milena našla u ulozi učiteljice, jer čitav njen život može se posmatrati kao jedna velika lekcija u umjetnosti. Lekcija o tome da nije dovoljno biti poznat, treba ostati čovjek, treba raditi, treba učiti, treba poštovati publiku. I treba imati dovoljno hrabrosti da svaki put iznova izađemo pred životnu scenu. Milena Dravić preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu u 79. godini. Iza sebe ostavila više od 100 filmskih ostvarenja. Nakon njene smrti, Jugoslovenska kinoteka podsjetila je na njenu karijeru kao na biografiju u kojoj se nalazilo gotovo 200 uloga i ogroman dio istorije filma, televizije i pozorišta na ovim prostorima. Ali možda najljepše nasljeđe Milene Dravić nije u brojkama, nije u tome koliko je filmova snimila, nije ni u tome koliko je nagrada dobila. Njeno najveće nasljeđe je činjenica da je uspjela da ostane voljena. A biti voljen od publike decenijama, to je priznanje koje ni jedna statua ne može da zamijeni. Zato kada danas govorimo o Mileni Dravić, ne govorimo samo o glumici. Govorimo o jednoj epohi, o ženi koja je znala da se nasmije, da zaplače, da nas zabavi, da nas dirne i da nas kroz svoje uloge podsjeti koliko je čovjek složen i lijep. Možda je upravo zato njeno ime ostalo u našoj riznici mudrosti. Jer mudrost nije samo ono što neko izgovori. Mudrost je i ono što svojim životom pokaže. A Milena Dravić je svojim životom pokazala da talenat treba njegovati, da slavu treba nositi skromno, da se čovjek ne smije plašiti novih uloga i da prava umjetnost ne prestaje onda kada se ugase reflektori. I zato će dok god neko ponovo pogleda neki njen film, odgleda neku staru emisiju, nasmije se njenoj komediji ili se prisjeti njenog osmijeha, Milena Dravić će biti tu, na ekranu, na sceni, u sjećanju i prije svega u srcima publike. Jer neke zvijezde ne odlaze kada se ugase svjetla, neke zvijezde tada tek počnu da sijaju. Hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita, koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Utorak je 11 sati 15 minuta, vrijeme rezervisano za emisiju Hronika grada. U susret 27. septembru, Svjetskom danu turizma, u današnjoj Hronici grada razgovaramo o turističkoj ponudi Berana, događajima koji su obilježili prethodni period, ali i planovima za naredni period. Berane ima značajne prirodne, kulturne i turističke potencijale, a posljednjih mjeseci bilo je više događaja kojima je cilj bio upravo promocija našeg grada i njegovo pozicioniranje na turističkoj mapi. O tome što je urađeno, šta nas očekuje i na koji način Sekretarijat za turizam planira da unaprijedi turističku ponudu Berana, razgovaramo sa sekretarkom Sekretarijata za turizam opštine Beran, Ivanom Pantović. Gospođo Pantović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak našeg razgovora, koliko je Svjetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
2: Svjetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svjetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedjelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mjesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
1: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
2: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako kratko ću naravno, ali bi izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako kod u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za kartonske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Također imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajem turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Također posjeta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Također imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša djeca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezone. Na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su da ove godine naši restorani i naši posetioci restorane imaju potpuno jedan domaći beranski meni koji su mogli svi da probaju. Imali smo naravno posjetu stand-up komičara braće Šukovića koji su nam na taj način način i na neki svoj način humora ili kako god predstavili naš grad i odnosno akciju Beranski tanjiri, mogu vam reći da je to baš odjeknulo jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije i tekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je tekako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani Rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
2: Pa što se tiče Dana Rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani Rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih oni koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana Rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana Rode, planiramo da ih održimo na dva dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
2: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posjetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađa, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova, 10:30 do Lokve, do planine Lokve i do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naši gosti jer su ove godine bili domaćini Kolašinu.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu po vašem izboru pa se vraćamo u studiju.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Berane, grad koji volim. Slušate
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate radio Berane.
2: Opet krivi